0: عدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Yoñalıqlar çıqarılışının iğanaşesi Soba Moysır kombinatı jawaplılığı şeklengen jämğiyeti Tamletto Moyen taqdim etä.
3: İşitäsizmi? Jäy tawışı.